0: Түркия Башка Санкрада 13 сәгать.
1: Исән мисез, мөхтәрәм тыңлаучылар, сез Төркия Аваз радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз.
0: Безнең программа 16 метрлы кыска дулкынның 17615 кГц эшелоннан 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Төрксат 3А һәм Төрксат 4А ярышлары белән 3 тапкыр www.trtdinna.com интернет адресы аша һәм КСА телефоннарының TRTDINNA кушымтасыннан Voice of Turkey, Вот ист радио каналынан тоопшула.
1: Бүгүнгү чыгарылышта Газа ачлык шартларында ныклык, ихтияр күчү һәм кишилеклилик программасы белән фәннәр доктору Юсуф Алтынышык әзерләгән Ногайша нәсихәтләр язмасын тәкъдим итәрбез.

Газза ошлык шартларында ныклык, ихтыяр күше һәм кешелеклелек тапшыруының моннан алдагы чыгарылышында без милләт төшенчәсе астында Газза аталары турында сөйләштек. Бүген сүз әниләр турында барачак. Милләтнең беренче баскычы саналучы өйдән башлап социаль, милли, халыкара һәм гомум кешелек өлкәләрендә хатын-кызлар, иратлар белән бергә ингә интро. Газза чырагында без хатын-кызларның милли көрәшенең һәр аланында иратлар белән бергә көч куюын күрәбез. Аларның йортлары кабат-кабат җимерелде, чатырлары яндырылды, балалары рәхимсез рәвештә үтерелде, ләкин авызларыннан чыккан сүзләр һәр вакыт бер үк иде. Без Аллаһка сыенды һәм аңа шөкр итәбез. Газа аналары турында сөйләргә телим, ләкин ничек башларга? Алар кичергән түзеп булмаслык азапларны сүз белән ничек әйтергә икән дип уйланганда, кинәт үземне дөньяның вөҗданына әйләнгән Газада дип хис иттем. Тумыштан хөр Фәләстин аналары арасында. 2023 елның октябрендә Израиль башлаган геноцидтан бирле 71 меңнән артык фәләстинле үтерелгән. Аларның күпчелеге хатын-кызлар һәм балалар. Кайбер әниләр үзләре исән чагында балаларын югалткан, ә кайбер балалар әнисез калган. Баланың табигый үлеме дә ана өчен түзеп булмый торган әрнү. Газза аналарының нинди газаплар кичерүен күз алдыгызга китерегез. Әйдәгез моны алардан ишетик. Ике мең дә егерме өченче елның октябре геноцид үзенең барлык ямьсезлеге белән башланды һәм аның беренче максатларының берсе инкубаторлардагы яңа туган балалар иде. Ягулык юк, электр юк. Балалар әкрен генә шәмәхә төскә кереп китә һәм күзләрен ача алмыйча күккә оча. Әниләренең кочаклары буш кала, бишек җырлары тына. Израиль ясалма рәвештә ашлык китереп чыгарды һәм бәбиләр өчен сөт катнашмасы табу да мөмкин түгел иде. Әниләр нарасыйларының скелетларга әйләнүен чарасыз хәлдә күзәтте. Чатырлар бомбага тотылды, алар балаларының тереләй януын, әкышын, туңып үлүен күрде. Бу аналар бер нигәдә карамастан югары белем дәрәҗәсе белән дан тоткан Фәләстин милләтенең аналары. Алар геноцид башланганнан бирле төрле фронтларда батырларча көрәшә. Әйдәгез бу батыр хатын-кызларның берсе доктор Аля Әл-Нәҗәр турында тыңлыйк. Табиб Аля Әл-Нәҗәр Хан Юнус төбәгендә балалар медицинасы белән шөгыльләнүче педиатр, Насер медицина комплексындагы Әл-Тахрир хастаханәсендә эшли. Үзе дә 10 бала анасы. Һәр көнне бомбалар астында калган һәм пулялар белән тишкеләнгән балаларны дәвалау өчен хастаханәгә барыр алдыннан Аля Әл-Нәҗәр үз балаларын кочаклый. Аларның йөзләренә тирәнтен карап әйтерсең лә күңелендә сакларга тырыша. Йөрәгендә курку бар, һәм теләсә нинди ана кебек үк ул бу куркуның шынга ашуын теләми. Ике мең дә егерме бишенче елның егерме өченче майы. Хастаханәгә барыр алдыннан ул һәр баласын айрым-айрым кочагына ала. Ире шулай ук табиб Хәмди Әннәҗәр аны хастаханәгә илтә. Табиб Аля гадәттәгечә эшен башкара, яраланган һәм авыру балаларның кулларын тотып аларны юата һәм аналарының күз яшьләрен сөртә. Кинәт гражданнар саклану оешмасы хезмәткәрләре килеп керә, һәр берсе мәйет капчыклары белән. Табиб Аля Әл-Нәҗәрнең йөрәге дулкынланып тибә башлый. Кемнәр бу? Мәйет

Әр янған һәм кисәкләргә бүленгән тонырлык түгел, ләкин ананың йөрәге күкрәгеннән ярып чыгардай булып тибә. Кинәт ул ире һәм улы адәмне күреп ала, хатын бу кечкенә мәйет капчыкларында үзенең йөрәк пәрәләре булуын аңлый. Иртән хушлашкан гаиләдән каты яраланган 11 яшьлек улы Адәм һәм ире генә исән кала. Әлә Ан-Наҗар хатын һәм ана гына түгел, ул үз милләтенең белемле һәм файдалы әгъзасы да. Аның көрәше яралыларны дәвалау, газапларны җиңеләйтү өчен. Газа аналарының газапларын үлчәп булмый дип әйткән идем бит. Әйдәгез алар душар булган мәкерле геноцидның иң ямьсез йөзләренең берсенә күз салыйк. 2023 елның декабре Израиль Газадагы Әл-Басма экстра корпораль орлыкландыру үзәген бомбага тотты. Азот саклау корылмалары тулысынча җимерелде, суыту системалары эшләмәде һәм 4000 туңдырылган эмбрион һәләк булды. Бер ничә минут эчендә температураның күтәрелүе өчен мәгънәсендә геноцидка китерде. Эмбрионнарны максат итеп кую, ул әле туган шуук бер буынны юк итүгә тиң иде. Бу милләт халкын азайту һәм аның кичкенә җәмгыят буларак статусын кимету омтылышларына каршы хатын-кызның каны һәм җаны тәне белән көрәшенә нык сугу иде. Фәлестин халкының газапларга баш имәгән ныклыгы ихтияры турында сөйләүне киләсе тапшыруда дәвам итәчәкбез. Газа, ачлык шартларында ныклык, ихтияр көче һәм кешелеклелек.

Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркия авазы радиосының татар телендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Тапшырулыбызны Ярчен, интернет һәм КСә телефоннарының ТРТ Диннә кушымтасы аша тыңлыйсыз. Безнең программа һәр көн Төркия һәм Казан вакыты белән көндезге сәгать 1-дә 16 метрлы кыска дулкынның 17615 килогез эшлыгыннан 3 сәт 3 әхәм 3 сәт 4 ә яршына үрген 3 тапқыры www.trtdinna.com интернет адресы ошы вот из радио каналынан тапшыла. Ярты сәгатьлек тапшыларыбыздың кабатлауын Төркия һәм Казан вакыты белән сәгать кичке 8-нче яртыда 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге 3 сәт 3 һәм 3 сәт 4 ә яршнары белән 3 тапкыр www.trtdinna.com интернет адресы ошы һәм КСә телефоннарының ТРТ Динна кушымтасы ошы. Вот Вес радио каналыннан тыңлыйсыз. Тапшыларыбыз турында уй фикерләрегез һәм киңәш тәкъдимләрегезне көтеп калабыз. Мәхтәрәм тыңлаучылар, безнең адрес латин хәрефләре белән ПК 33, Yeni Şehir, Ankara, Türkiye. Poşta indeksi 06-443. Elektronik poşta adresimiz tatar.trt.net.tr. Әлегә без сезне белән саулашабыз, эфирдә киләсе очрашуга кадәр.